0: lidt her på VLR, så er det One Republic, der synger til dig. Vi skal også se Bryan Adams. Men først er det her Justin Bieber.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.